0: Davide Monti och Il Tempio Armonico framförde Hösten ur Vivaldis Fyra årstider. Och så är natten slut och dagen tar sin början. Jag som pratat heter Jack Lans. Vi hör säkert imorgon natt igen, men nu får ni höra dagens P2-sändningar. Sverige är klart på 16 minuter.
1: Sveriges Radio Finska.
2: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on nyt 6 ja tänään on perjantai. Kesäkuun 26. päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä Vilma Peltomäki toivotan sinut oikein tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. Ja näin ollaan taas kohtapuolin taputeltu tämäkin viikko pakettiin. Perjantai on koittanut ja kesähelteet saapuvat Ruotsiin tulevana viikonloppuna. Eli nyt on kyllä oikein hyvä hetki laittaa vaikka ne kahvit keittymään ja heräillä yhdessä tähänkin perjantai-aamuun, eikös vain? Ja hei, tänään aamussa jutellaan muun muassa siitä, että Almedalenin politiikkaviikko se on päättymässä. Toimittajamme Hanna Siilman tapasi eilen Suomen opetusministerin Anders Adelkröitsin, joka puhui painokkaasti Suomen ja Ruotsin välisen yhteistyön tärkeydestä. Kuulemme siitä, että Pohjola Norden Tornio järjestää tänään maaottelu Fincampenin Tornion ja Haaparannan yhteisellä Victorian torilla. Fincampen on osa Vid Samma Hav kesätapahtumaa ja Oulu 2026 tapahtumia. Ja tämähän aamu, sehän jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti FM-taajuuksilla, eli sitten tavallisen radion kautta 5:30 ja sen jälkeen tämä juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä heräilee perjantai-aamuun Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Näin laitettiin tämäkin perjantai käyntiin. Pariisin kevät lauloi siinä kappaleen Haaveet, haaveet. Meillä on nyt täällä studiossa mukana mun uutistoimittaja Elsa McLean. Hyvää huomenta, Elsa.
1: Huomenta.
0: No kerro, että mitäs uutisissa?
1: Venezuelan maanjäristyksen uhriluku on noussut nyt yli 200 ja siellä pelastustyöt tosiaan jatkuvat. Ja Ruotsi sitten selvitti tiensä jatkoon jalkapallon MM-kisoissa pelattuaan Japania vastaan tasapelin. Ja jalkapalloon liittyen myös kerrotaan, että tämän vuoden MM-kisat ovat itse asiassa rikkoneet kävijämääräennätyksen.
0: Näistä uutisista kuullaan sitten lisää hetkisen kuluttua kello 6.30 eli siinä 6:30. Elsa, mä ajattelin myös kysyä sulta, että katsoitko sä tätä peliä?
1: En valitettavasti katsonut, kun tänne oli aika aikainen herätys.
0: Niin, no sama itsellänikin. Siinä hetken mietin, että tämä matsi alkaa, siis Ruotsi-Japanin ottelu, se alkaa siinä 0-1-0-0. Ja ajattelin, että tällä kertaa niin katson sitten tuloksen, kun olen herännyt ja nukun sitten oikein maukkaat yöunet. Mutta jos sinä siellä kuuntelija olet katsonut tämän yön peliä, niin siitä saa ihmeessä myöskin totta kai laittaa viestiä tai soittaa puhelinvastaajaan 087842400 ja kerro, että katsoitko sinä peliä nyt näin yöaikaan. Mutta tähän väliin myöskin hieman säätä. Katsotaan, mitä tälle perjantaille oikein luvataan sään puolelta. Eli tänään Götamaalla ja suurissa osissa Sveanmaata on aurinkoista ja lämmintä säätä luvassa. Pohjoisimmasta Sveanmaasta pohjoiseen päin odotetaan runsaasti pilviä sekä ohimeneviä sateita tai jotakin sadekuuroja, vaikka aamulla Norlannin rannikkoalueella onkin luvassa jonkin verran aurinkoa myöskin. Etelässä lämpötila nousee 26-32 asteeseen, kun taas tunturialueella ylimmät lämpötilat ovat 9-14 astetta. Ja tähän väliin myöskin nimppareita, nimipäiviä, näin 26. päivä kesäkuuta. Ja niitä viettää suomalaisen kalenterin mukaan Jorma, Jarmo, Jarkko, Jarno, Jere ja Jeremias. Sitten ruotsalaisen kalenterin mukaan Rakel och Lea. Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Jeremias ja Viveka. Saamelaisen kalenterin mukaan Jyngi ja ortodoksisen kalenterin mukaan Taavi ja Tavetti. Nimpparipäivä onnittelut kaikille niitä viettäville.

0: sinun laulusi, sinun tarinasi, sinun kesäsi. Levyseppä odottaa juuri sitä biisiä, joka vie sinut takaisin parvekkeelle, missä grilli savusi ja lapset puhuivat kahta kieltä sekaisin. Lähetä toiveesi, anna koko Ruotsin kuulla, mikä laulu on sinun kesäsi biisi ja kerro mielellään miksi.
1: Tosiaan perjantai tänään, sehän tarkoittaa muun muassa levyseppäpäivää. Sitä ennen kuultiin Maija Vilkkumaa kappaleella Oo munkaa. Almedalenin politiikkaviikko, se on päättymässä. Toimittajamme Hanna Siilman tapasi eilen torstaina Suomen opetusministerin Anders Adlercreutzin, joka puhui painokkaasti Suomen ja Ruotsin välisen yhteistyön tärkeydestä. Olennaista on rajaesteiden poistaminen ja yhteiset opiskelumarkkinat, hän sanoi. Kuunnellaan.
2: Suomen ja Ruotsin välisessä yhteistyössä keskeistä on rajaesteiden poistaminen, sanoo Suomen opetusministeri Anders Adlercreutz Almedalenin politiikkaviikolla.
3: Tällä hetkellä on työn perässä muuttaminen on hankalaa, pankkitilin avaaminen vaikka suomalaiselle Ruotsissa on hankalaa ja vastaavasti varmaan ruotsalaiselle Suomessa.
2: Vaikka kyse on työmarkkinoista ja yrityksistä, valtioiden välisellä yhteistyöllä voidaan vaikuttaa asiaan, hän toteaa.
3: Sittenhän meillä on niin kuin tietojen vaihtoa, henkilötietojen vaihtoa, niiden yhteensovittamista, kansallisia pankkimääräyksiä, jotka voivat asettaa esteitä niin kuin tällaiselle integraatiolle. Ja onhan se täysin niin kuin absurdia vaikka, että jos sulla on Nordean tili Suomessa, niin sen tilin avaaminen Ruotsissa ei ole itsestäänselvyys. Ja vaikka yritysten toimivallassa on kohtalaisen paljon, niin kyllä se paljonkin on myöskin lainsäädännöstä ja regulaatiosta kiinni.
2: Adlercreutzin mukaan myös opiskelumarkkinoiden pitäisi olla yhteiset. Hän haluaa, että opiskelijat voivat helposti ja yksinkertaisesti hakea jatko-opiskelupaikkaa eri Pohjoismaissa.
3: Kun tästä tehdään todellisuutta, kun jotenkin tuodaan pohjoismaisten nuorten mieliin Pohjoismaat niin kuin mahdollisuutena ja avoimena pelikenttänä, niin silloin tehdään paljon Pohjoismaiden yhteistyön ja identiteetin vahvistamiseksi.
2: Hanna Siilman ja Maiju Ristkari, Sveriges Radio Finska.

0: Siinä Stella kappaleella piste. Seuraavaksi pohditaan ihmiskunnan syntyä ja nyt en viittakaan Charles Darwinin 1800-luvun kehittämään evoluutioteoriaan, vaan suomalaisen mystikko Ior Bokin 1980-luvulta lähtien levittämään teoriaan, jonka mukaan kaikki alkoikin Helsingin lähellä sijaitsevasta Sipoosta. Julia Virieus jatkaa.
1: Värmlantilainen Markus Lundqvist etsii maanalaista temppeliä Helsingin lähistöltä.
2: Den här berättelsen är så fruktansvärt logisk. Det skulle nästan kännas falskt utav mig att inte liksom fortsätta.
1: Markus puhuu Bok-saagasta, tarusta, jota suomenruotsalainen mystikko Ior Bok alkoi kertoa 1980-luvulla. Tämän tarinan mukaan Sipoossa sijaitsee temppeli, joka on kuulunut Lemminkäiselle, joka on myös Kalevalasta tuttu hahmo. Bok-saagan mukaan ihmiskunta on saanut alkunsa juuri Sipoossa, apinan ja vuohen jälkeläisinä.
2: Det är en sån gigantisk historia det här. Jag kan bara liksom säga att en get och en apa låg med varandra och där har vi människan.
1: Monet kyseenalaistavat tämän tarinan. Myöskään tiede ei tue Ior Bokin luomiskertomusta, toteaa toimittaja Magnus Londén.
3: Siis många berättelser vi kan kalla sagor, Kalevala, nordiska mytologin. Det här är bara ytterligare en sådan. Och det som är spännande med att den här gurun levde riktigt nyligen. Det här är ju alltså en myt, det är en fantastisk historia, men den är helt enkelt inte sann.
4: The Bok saga. Is history as we know it a lie? Excellent question. We're going to try and figure this out.
1: Bok saga houkuttelee ihmisiä ympäri maailmaa Suomeen etsimään Lemminkäisen maanalaista temppeliä. Juha Javanainen on ollut Ior Bokin lähipiirissä vuosikausia ja hän on nähnyt, miten ihmiset ovat innostuneet tästä tarinasta.
5: Mua kutsui niin kuin se tarinankerronta. Se on varmaan monella ollut se ykkösjuttu. Mutta myöskin sitten ne salattu tieto. Että sä koet olevassa mukana jossain, tiedät jotain, mitä välttämättä niin kuin moni muu ei tiedä. Tieto on valtaa ja tieto on niin kuin pääoma ja myöskin semmoinen henkinen voimavara.
1: Ruotsalainen Markus Lundqvist on edelleen varma, että Lemminkäisen temppeli löydetään.
2: Det kommer att påverka hela världen på ett väldigt positivt sätt.
6: I vilket tidsperspektiv tänker du?
2: Ja, det blir inte i år och det blir nog inte nästa år. Men det kanske kan bli året därpå. Då är jag väldigt hoppfull. Välförtjänt. Finnarna kommer att ha något fint att visa upp.
1: Julia Virieus, Sveriges Radio Finska.
0: Sveriges Radio Finska on tehnyt tästä aiheesta myös pidemmän ruotsinkielisen dokumentin, joka löytyy Sveriges Radio Finskan kotisivulta ja Sveriges Radio Appista sovelluksesta nimellä Ior Bok och jakten på Lemminkäinens temppeli.

Oretsa, aivitsi aika suolainen nakki. Se on MD-tä pullo päälle polarin takki. Iso kippis, kun senditä näitä. Mä nostan maljan niille, jotka on limusta päissä. Joten kippistä oikeaan suuntaan. Mä käyn vaan tekee punti, mut kohta takas tuun taas. Sitten jatkuu näillä limukka läpi. Mulla on pullo pöydässä, eli mä oon tosi happy. Ilman limuakin harvoin on sad, mutta MD todellakin vie ne paineet päälle.

kahvissa haistelet ilmaa, sitten nostat käden pystyy ope joku jo limsa. Hirveä kiire äkki vetää pullon napa, liian iso huikka alkaa arpan terveys prakaa. Äkkiä nyt kutsukaa mestoille terkkari, pojan tuntomerkit on Mountain Dew verkkarit. Teko hengitys se seiva, heti kun pääsee tajuihin se uuden huikka alas heiva. Ai vitsi, poika pahassa koukussa, eiks oo mitään muuta josta saisi hän nousun. Sano ei oo, ja sehän tässä onkin haaste, kommentoi arpa äiti ja häviä tupakipaikan taakse.

0: Kuultiin Arpa-kappaleella Mountain Dew. Tässä kellokin alkaa jo tikittää sen verran, että arvaat varmaan jo, että minkäs vuoro on nyt.
1: Retrobiisi.
0: Kyllä vain, retrobiisin aika on koittanut näin perjantai-aamussakin ja tänään retrobiisin esittää meille Pekka Ruuska kappaleella Rafaelin enkeli. Itse Pekka Ruuska, Pekka Juhani Ruuska on suomalainen laulaja, äänilevytuottaja ja laulun tekijä, joka on syntynyt Helsingissä vuonna 1958. Läpimurtonsa Pekka Ruuska teki vuonna 1990 soololevyllään nimeltä 11 hetki, joka oli hänen kolmas ja platinaa myynyt levy. Siitä suosioon nousi myöskin tämä kappale Rafaelin enkeli, joka on myöskin julkaistu vuonna 1990. Mutta pidemmittä puheitta lähdetään nyt yhdessä tämän aamun retrobiisin pariin, Rafaelin enkeli.

0: kuultiin tämänkin perjantai-aamun retrobiisi. Pekka Ruuska sitti siinä kappaleen Rafaelin enkeli. Tosiaan tämä kappale, se on julkaistu vuonna 1990 ja on yksi Pekka Ruuskan ehkä suositummista kappaleista, yksi sellaisista ainakin tai tunnetuimmista. Mutta kerro ihmeessä, että mitä sinä pidit tästä perjantai-aamun retrobiisistä. Laita siitä ihmeessä vaikka viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai soita vaikka tähän vanhaan tuttuun puhelinvastaajan numeroon. Ja numerohan menee näin, että 087842400. Siihen saa ihmeessä soittaa ja kertoa, että mitäs tykkäsit, mitä mieltä olit tämän perjantai-aamun retrobiisistä. Kellokin alkaa olla jo sen verran, että on uutisten vuoro.
1: Vuorossa uutiset. Suomen ja Ruotsin välisessä yhteistyössä keskeistä on rajaesteiden poistaminen, sanoi Suomen opetusministeri Anders Adlercreutz Almedalenin politiikkaviikoilla eilen torstaina.
2: Tällä hetkellä on työn perässä muuttaminen on hankalaa, pankkitilin avaaminen vaikka suomalaiselle Ruotsissa on hankalaa ja vastaavasti varmaan ruotsalaiselle Suomessa. Vaikka yritysten toimivallassa on kohtalaisen paljon, niin kyllä se paljonkin on myöskin lainsäädännöstä ja regulaatiosta kiinni.
1: Adlercreutzin mukaan myös opiskelumarkkinoiden pitäisi olla yhteiset. Hän haluaa, että opiskelijat voivat helposti ja yksinkertaisesti hakea jatko-opiskelupaikkaa eri Pohjoismaissa.
2: Kun tästä tehdään todellisuutta, kun jotenkin tuodaan pohjoismaisten nuorten mieliin Pohjoismaat niin kuin mahdollisuutena ja avoimena pelikenttänä, niin silloin tehdään paljon Pohjoismaiden yhteistyön ja identiteetin vahvistamiseksi.
1: Toimittajana edellä oli Hanna Siilman. Venezuelassa viime yönä tapahtuneiden maanjäristysten jälkeen kuolleiden määräksi on vahvistettu nyt 235 henkilöä, ilmoittaa maan terveysministeriö. Pelastustyöt jatkuvat edelleen ja tuhansien pelätään menehtyneen. Muun muassa Britannia, Yhdysvallat, Qatar, Meksiko, Kiina ja Venäjä ovat ryhtyneet tarjoamaan taloudellista ja logistista tukea Venezuelalle. Yhdysvaltain armeija ilmoitti lähettävänsä alueelle 2 sotalaivaa sekä kuljetuskoneita ja helikoptereita. Ukraina laukaisi yön aikana 10 droneja kohti Venäjän pääkaupunkia Moskovaa, uutisoi AFP. Pormestarin mukaan Venäjä ampui alas ainakin 30 Moskovaa lähestynyttä droonia. Ukraina iski myös teollisuuslaitokseen Tulan alueella, kertoo alueen kuvernööri. Vahingoista ei ole tietoa. Reutersin mukaan myös Venäjän 4. suurin öljynjalostamo on keskeyttänyt toimintansa Ukrainan drooniiskun jäljiltä. Ja urheilua. Ruotsi selvitti tiensä jalkapallon MM-kisojen 4. välierään pelattuaan tasapelin Japania vastaan. Ottelu päättyi maaliin 1-1. Antoni Elanga toi Ruotsin tasoihin kaukolaukauksellaan.
3: Vi hade känslan hela matchen att vi ville göra någonting idag. Verkligen. Jag är glad att jag har gjort mål. Såklart vill jag vinna, men sen i slutet så skrek alla på mig att vi behöver bara en poäng. Och så tänkte jag okej, då får jag lugna ner mig lite. Men jag är glad att vi är vidare. Och nu får vi försöka spela ännu bättre nästa match.
1: Ruotsi on lohkon 3. 4 pisteellään ja etenee pudotuspeleihin parhaiden lohkokolmosten vertailussa. Myös Japani etenee pudotuspeleihin lohkon 2. ja Alankomaat saman lohkon 1. Tässä kaikki uutisista. Uutiset toimitti Elsa McLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja näin perjantai-aamun uutistoimittaja Elsa McLean pitää meitä ajan tasalla maailman tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30, eli siinä puoli kahdeksalta. Ja tuossa 7 EQ-uutisten jälkeen niin Elsa päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot, jotta pysytään ihan ajan tasalla näin perjantai-aamussakin. Ja kello se on nyt lyönyt noin 3 minuuttia yli puoli 7. Ja täällä jatkuu Sveriges Radio Finskan aamuohjelma. Ja minä, joka heräilen sinun kanssasi tähänkin perjantai-aamuun 26.6. kesäkuuta, olen Vilma Peltomäki täältä Tukholman radiotalolta. Ja tässä ihan hetkisen kuluttua ennen kello 7, niin jutellaan hieman Almedalenista. Almedalen viikko, se on täydessä käynnissä. Ja se on myöskin loppusuoralla. Kuulemme reporterimme Hanna Siilmanin raportointia eilisistä tapahtumista. Hän oli mukana iltapäiväohjelmassa eilen, niin siitä kuullaan myöskin tänään aamussa. Ja kello 6.35, eli aivan tuota pikaa, niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin sinä tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman parissa ja tahdissa, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai sverigesradio.se/finska osoitteeseen. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Jatketaan aamaa musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Ja mun namma Anna-Lisa Piretsi Sandberg. Ja mun lev rekaatam karastjavrie alle nuorahta kietsiin. Ja tän tatsadjetan namma luova lukta. Ja luova lukta kaunumle viek me alakatava. Deli ollu alkuun kitaa ja tjaktsa sijata tanna. Ja kootit atnen allielen ketti saiva padjelatsan. Tanna oli stuor aaja. Ja aaja oli vinte rapput talvienäi. För muhtin maata verehtiin kannukittasika talvit. Jos kullin at nevries kohtuom li lullnie. Ja tanna ta viisun. Tällöin liikimpi louta kuati. Ja tannata orrunte chau chaitia kittait. Ja jos verehtiin vuolekiet luliepui. Ja kun pohtin kitaan ruoptus luova luktai. Tän farfurita vuosti piedi nääluov. Tällöin juokki nääluov valtin per altua. Ja lov ja pidin farfurita vusti, jot kalekin tanna vajut orruot raafiin. Ja herkkiä ja saravaata liikin etsasajien, fata en ole ruva vulkia alasta akiv uangiesti tai nuppit pohtsut.
1: Ja etsä tarpaa, vaan palataan minä se.

Tevin makale ken unna topochit tasi pidjit. Vuostak tatkut pidji unna topochav teligin jätne ednu. Ja tattopoos tjotjoi tannetan kettien, ollu kettie kovetielin. Fertan loita leetsin pidjim tattopio, jotka oli kettie ruoditum. Talloita oli metsiä pirra. Kote mie shattaimme te stoukaimme tan topoosin ja edne ja atse kosladjika kettiöte suinnit pieikä tan sisi. Ja kaitsemaan mian lidjin. Ja täälki sujettit kaitsit varjelma chita. Eksin maata puhtia valti, että oli talvien, kun se suojahtaa jotain kuutinta, tai alma chillusikin liifiksa ja puhtin sujihtit. Ja muistaa, kun te motno, mun kun te oppi pohtsot, pohtsit, auttaa kaissa, ja tät linnu lodji, nyt alue muu, ovat luisti melkkiä, ja tät linnu suhtas. Ja tät kaiatsakis per muu chuovoi, kun se aina mun velekiuteli mangeen ja meäkui. Ja muhtin mun varaka suttiutan kaiatsai. Ja te vuostaavta kaimme kaitsa milhkis. Ja te lii miään keskuahti. Te lii sit tietan koatien ja te tan sit tien oli piiai vuostait. Ja tan on jälkeen shaddin. Ja muhtien vuostait kojohkoti. Ja kun te pohtin ta kaiatsa almatsa viedtsat kaitsette vatti tekkoje kivustait sijaita ja jävlei valtittal mangien nestien. Ja tano

0: vaavusin. Tsäk-tsäkiesiete pohtsinkis altuit. Tällä jimvoin te miesiä juon on keuru meitsin tästä no njammam. Ja tämän farfuun riittän ta pohtsin tai taltuit. Tällä lui pohtin vie kaarrat vuoluste. Ja tako ta tjärruo vaarin tillim no mälakat johtiet luovo luktai ruuptus. Ko Lassi ja mun sattimme te muistav Juan Meiraka edni, manta, te pooti kuikkuin. Munnu lusia jaule, jatta lieltal tunnu kujukuotaat. Ja ko kussan sadda te vajjopit melkkiv. Ja aistu, ja tat kussali varaka toko herekie. Itse maata tulkkiä, kossi kytään kuotuitan keddiraptan. Muhtiem kun saavuin te vuolekin kubbari miltä omen kossi. Nakalson vuolki metsäimen itse te kuhkaas vuolki kuuppartit. Ja itse tal tietuun tarpam ko älemiä niep kusaa. So kal valjeli maa sunne. Ko te vatsoi vit kalpiev. Tehän te vatsoimme kuk kusaa. Tat liäjö ningielis kalpiä. Ja te pochimme tekkusa jam kallieli melkis.
1: Ton latal kultalan vuostas programmau, lokiet programmas. Leika Anna-Liisa Sandberg Pirtsi ja Lennart Pirtsi, kuti kieto eka ietsäska maana vuota pirra luova luohtan. Ton kulli Stina ja Nils Antti Pirtsi juojakamin. Lars Birak sunnu paddi tjekan nykortan jakien aktielokien antjot kuttalok kuokta. Keetja webbapelöv Sveriges Radio, tjokkies SC, vinjok märaka Sameradion, ja tebetjena mau, geto tjärro varjes. De besa keetjat kovoit lova luotas, ja kultalip enjep getoit, kuappa tjaka sapmai ja tarroj. Anna Sunna, Sami Radio ja Birgitta Lindström driva produktion, bohtatika programmau. Teknikarli Bjarne Johansson, ja monammal Ann-Ristin Koljok Skoglund.

0: Oikein hyvää iltapäivää, hyvät kuuntelijat. Tämä on Levyseppä, ohjelma, jossa musiikki saa muotonsa pajassa. Kipinät lentävät, rauta taipuu juuri oikeaan sävyyn. Toivottavasti. Täällä studiossa tällä kertaa vähän erilainen Seppä. Superseppä Ismo on ansaitulla lomalla ja minä Pekka Kenttälä saan kunnian pitää pajaa käynnissä hänen poissa ollessaan. Sanotaan heti alkuun, mestari on mestari ja Ismon kädenjälki on sellaista, johon tässä verstaassa harva yltää. Yritän kuitenkin parhaani. Olen siis pystyttänyt tänne luulajaan tällaisen tilapäisen pajani. Olen siis uusi, vieraileva levyseppä, joten pyydän teiltä kuuntelijoilta pientä kärsivällisyyttä ja lempeää mieltä. Tehdään tämä yhdessä, Johan, ja annetaan musiikin puhua. Tervetuloa mukaan levyseppään ja otetaanpa heti ensimmäinen viesti. Vaikkapa puhelinvastaajasta.
1: Hei sinne levysepälle. Nyt oli se sellainen toive kuin Valkea ruusu, Leif Lindgrenin esittämä. Sen haluaisin kuulla. Tällaisen toiveen lähettää Ritve. Moikka!

Tässä kuultiin Leif Lindemannin esittämä Valkea ruusu. Olipa hieno koskettava laulu rakkaudesta ja muistoista. Jatketaan postikortilla. Hei Levyseppä. No hei hei. Olisi kiva kuulla tällaisen laulun kuin Peipon pesä. Tätä laulua laulettiin koulun päättäjäisissä keväällä ja monesti. Myös kiitos ja hyvää kesää. Eila Schärplakketista. No niin, Peipon pesä siis. Sen esittää Levysepässä meille Satu Sopanen ja Tutti Orkesteri.

0: tämä olisi levysepälle. Mä haluaisin kuulla kappaleen Iltanuotiolla. Täällä on Veikko Spongasta. Kiitos, hei.
1: Iltanuotiolla. Kalevi Korven tulkitsemana kuullaan se kappale kohta. Suomalainen klassin on nuotiolaulu, joka vie meidät kaikki rauhalliseen kesäiltaan luonnon keskelle. Tämä laulu muuten syntyi 1950-luvulla. Martti Pihan käsiala tämä on, ja siitä on tullut yksi tunnetuimmista suomalaisista leirilauluista. Tämä on kappale. Luulisin, että tätä lauletaan yhä nuotion äärellä, jos vaan löytää sen nuotion, eikö niin? Ja Kalevi Korven versiossa. Tähän korostuvat laulun lämpö, levollinen tunnelma, nuotion rätinä, hiljainen metsä ja hetki, jossa ihmiset kokoontuvat yhteen ja arki jää taakse. Ollaanpa nyt kaikki me levyseppäläiset hetken siellä nuotion äärellä, Johan. Ajaton suomalainen nuotiolaulu siis. Kuvaa kesäyöstä, hiljaisuudesta ja yhteisestä hetkistä luonnon äärellä. Iltanuotiolla.

No tämä on levysepälle. Haluaisin kuulla Ricardon takapilvien levyltä. Hän, joka jää. Täällä on Kirsi Norpasta. Hei.

tässä Ricardo Ruut, hän joka jää. Otetaanpa sähköposti tänne Levyseppään. Hei Levyseppä, tässä lukee. Hei hei, minun kesämusiikkini jo lapsesta lähtien on ollut Saarenmaan valssi. Ehkä siksi, että laulussa mainitaan pellava pää, tässä lukee. Sellainen olin ja olen edelleen. Voisitko soittaa Saarenmaan valssin? Terveisin Maria Tukholmasta. Tietenkin Maria, Saarenmaan valssi, sen me ajetaan. Ja tämähän on yksi rakastetuimmista iskelmistä Itämeren alueella. Sen teki tunnetuksi virolainen barotonilaulaja Georg Ots, jonka lämmin ääni ja tulkinta ovat tehneet laulusta ajattoman klassikon. Tässä ei Levysepässä on paljon klassikoita, eikö olekin? Ja tarina vie kuulijan Saarenmaan kesäyöhön, valoisaan iltaan, tanssiin, ohi kiitävään rakkauteen, jossa nuori sotilas kohtaa vaaleahiuksisen tytön, mutta ei saa tätä omakseen. Laulussa yhdistyvät siis haikeus, romantiikka, kesäyön kauneus, juuri ne elementit, jotka tekevät siitä sukupolvesta toiseen kulkevan klassikon. Saarenmaan valssi. Se on tarina rakkaudesta, joka jää hetkeksi, mutta elää muistoissa ikuisesti. Olkaapa hyvä.

Hania Södertäljestä. Haluaisin kuulla Pirkko Jaakkolan laulamana Teksasin keltainen ruusu. Kiitos, hei.

0: Näin Pirkko Jaakkola, kelta ruusu. Otetaanpa postikortti seuraavaksi. Hei Kiltti Levyseppä.
1: Hei hei.
0: Aurinkoisia terveisin. Minun toivomus olisi kuulla kaunis kappale Wreck Made in Hand. Meillä se Barry Hagen. Se sopii moneen tilanteeseen. Esimerkiksi kun yksivuotias lapsen lapsin lapsi tulee tervehtimään ja ojentaa kätensä minulle ja tulee hymy hänen silmiinsä. Näin kirjoittaa Sirkka, lapsen lapsen lapsi. Hienoa. Lasse Barry Hagen, kyllä. Hänhän oli yksi Ruotsin rakastetuimmista laulajista, lauluntekijöistä ja viihdetaiteilijoista. Monet hänen kappaleistaan, kuten Teddy Björnen Fredriksson, En kväll i juni, Stockholm i mitt hjärta ja Sträck ut din hand, ovat soineet usein sekä valtakunnallisilla että paikallisilla radiokanavilla. Siitä on ihan varma, ja hänen lämmin ja helposti lähestyttävä tyylinsä, se teki hänestä artistin, jonka musiikki yhdisti eri sukupolvia. Ja minä olin aikoinaan töissä SVT-ohjelmassa nimeltä Norra Magasinet, niin me saatiin postikortti Lasse Barry Hagenilta. Mä muistan sen oikein hyvin. Hän kirjoitti vaan, fan vad ni är bra. Ja se me laitettiin seinälle, kuulkaa, Lasse Barry Hagen kirjoitti siis meille. Hienoa. No, sitten hän on tietenkin tunnettu siitä, että hän on monta vuotta ollut mukana tässä Allsång på Skansen TV-ohjelmassa. Liki 10 vuotta, jolloin hänestä tuli koko Ruotsin kesän ääni ja kasvot ilman muuta. Ja tämä Sträck ut din hand, siis se kappale, jonka Sirkka toivoo, niin sehän kirjoitettiin, hän kirjoitti sen 1993, ja siitä tulikin yksi hänen uransa tunnetuimmista ja rakastetuimmista kappaleista, ja Barry Hagen levytti sen sitten 95, ja kappale menestyi hyvin Svensk Toppen listalla, jossa se pysyi monta viikkoa, taisi olla 11 viikkoa ihan siinä kärjessä. Laulun sanoma on yksinkertainen, mutta ihan mahtava. Ihmisten tulee auttaa ja tukea toisiaan. Ja Barry Hagen itse kuvaili kappaleen muistuttavan siitä, ettei kukaan ole yksin ja että aina löytyy joku, joku tarvitsee ojennettua kättä. Wreck Made in Hand, Sträck ut din hand siis. Ja tämän vuoksi laulusta on tullut eräänlainen yhteisöllisyyden ja välittämisen symboli täällä Ruotsissa. Ja tämän kappaleen lämmin tunnelma ja, no voi sanoa, universaali sanoma ovat tehneet siitä vakituisen osan ruotsalaista musiikkiperinnettä. Ja se kuullaan edelleen usein radiossa sekä erilaisissa muista konserteissa ja yhteislaulutilaisuuksissa. Joten Sirkalle ja kaikille levyseppäläisille, Sträck ut din hand, Lasse Barry Hagen.
2: Levy Seppä.

Sitten olisi levyisi päälle. Kultaiset korveen, että toivoisin mieslauloja. Kirsti täällä oikeus yhteydessä soittaa. Kiitos paljon. Hei hei.

0: Valtasia.
1: Levy seppää, kuuntelette Luuliasta käsin. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Tässä kuultiin Topi Sorsakoski, Reijo Taipale, Kultaiset korvarenkaat. Ja tämä biisi on yksi niistä tunnetuimmista duetoista, just tämä biisi, jonka Topi Sorsakoski ja Reijo Taipale, he levyttivät sen yhdessä vuonna 1992 ja kappale julkaistiin albumilla Kulkukoirat, joka toi yhteen kaksi suomalaisen iskelmämusiikin suurta nimeä. Ja laulun taustalla on kansainvälinen klassikkosävelmä Golden Earrings, jonka musiikin sävelsi Victor Young. Ja suomalaiset sanat ovat Anja Eskomaan Käsialaa ja kappaleen sovitti Antaro Jakoila. Tuottajana toimi Seppo Matin Talo. Ja tästä äänityksestä, kuulkaa, yhdistyvät hienosti Topi Sorsakosken hieman karhea ja herkkä tulkintatyyli sekä Reijo Taipaleen vahva ja perinteinen iskelmääni. Juuri tämä kontrasti tekee levytyksestä erityisen onnistuneen ja kappaleista tuli nopeasti suosittu radioissa ja tanssilavoilla ympäri Suomea ja varmastikin täällä Ruotsissa, Ruotsin suomalaisten tansseissa. Odotanpa postikortti. Olimme matkoilla Italiassa muun muassa Sorrentossa. Tässä postikortissa lukee. Siellä merelle katsellessa meille muistui mieleen, että Sorrentosta on tehty kaunis laulu. No, on varmasti moniakin tässä lukee, mutta ajattelimme laulua Palaja Sorrentoon. Saisiko kuulla sen Mauno Kuusiston esittämänä? Kiitos, mummot. Kolmassa tästä postikortista lukee. Kyllä, se onnistuu. Mauno Kuusisto, Erkki Melakoski, Palaja Sorrento.

0: No tämä olisi levysepälle. Tuli mieleen semmoinen kappale, kun Neito lähteellä. Sitä ei ole kuultu kyllä pitkään aikaan, mutta se on kaunis. Sopis näin juhannuksen aikaa, jos sitten löytyy semmoinen. Toivon samalla kaikille oikein hyvää juhannusta ja hyvää kesää. Ja Askolle myös monet kiitokset tästä ohjelmasta ja että on jaksettu kuunnella. Aina joka perjantai on ollut minullakin aina korvat tässä radiossa ja sitä asti, kun tämä on alkanut. Toivotan nyt kaikkea parasta kaikille ja voikaa hyvin ja toivottavasti kaikki menee vielä hyvin tässä meillä eteenpäin. Hei hei, tuo on Kaarina Ulostömistä. Hei hei.
1: No niin, Kaarina, vaikka juhannus onkin nyt ollut, niin voi sanoa kuitenkin, että vietetään juhannusaikaa vieläkin, tätä parasta aikaa, jos lasketaan pois itikat ja hyttyset. Ajetaan tietenkin Neito lähteellä sinulle, Kaarina, ja kiitos viestistä. Levisepää kuuntelet. Kiitos siitä.

Luetaan sähköposti. Kuka muistaa, kun 60 vuotta sitten Iskelmälehden kansikuvassa oli Ritva Palukka. Hänen versionsa Frans Gallin Euroviisubiisistä 1965, Pupille du Cire, Pupille du Son, eli suomeksi Vahanukke, oli silloin ihan hyvä 19-vuotiaan ensimmäiseksi levytykseksi.

0: 3 ruotsinsuomalaista lasta perusti oman karatekerhon.
1: Mä oon Karate Liivo.
2: Mä oon Karate Ossian.
3: Mä oon Karate Adrian.
4: Ja yhdessä me ollaan
5: Karate LOO!
0: Ja sinut on kutsuttu mukaan treeneihin.
6: No, ootteko te kaadellut aikuisia?
7: Vaan leikillä, kun on esimerkkejä tuolla tojossa.
8: Silloin me teetään
2: se. Se on tosi hassua, kato. Silloin Liivo niinku Peppi sitten Jouva. Et sä mua voita mitenkään.
8: Ja sitten.
2: Kabam.
0: Karate LAO löytyy Sveriges Radion apista sekä lasten ohjelma Taikalippaan kotisivulta.
4: Mä haluun päästä sinne karateen.
9: Tämä on Levysepälle. Haluaisin nyt kuulla sellaisen kappaleen kuin Aamun koi. En ole sitä kuullut pitkään aikaan soitettavan. Annukka Ulossa, mistä heippaan.

Tässä kuultiin Valtteri Torikan uusi aamunkoisen niminen biisi. Ja voi voi niitä aamunkoi-kappaleita ja uusi aamunkoi, niitä on monta eri versiota, monta eri artistia, kuule Annukka. Toivon, että tämä on se, jonka toivoit, tai ainakin, että se passas nyt tähän levyseppään hyvin. Toivotaan niin. Jos sinulla on mielessä kappale, joka merkitsee sinulle paljon, niin kerroppa siitä meille. Kerrot parhaat tarinat, ja nehän useasti voi syntyä ihan tavallisista hetkistäkin. Tässä lukee sähköpostissa näin, että hei, kiva levyseppä, haluaisin niin mielelläni kuulla Jarkko Ylisikkelän kappaleen lähemmäs vielä. Ja kesäiset terveiset kaikille, toivoo Sonja Ostorpista. Lähemmäs vielä, kaunis laulu rakkaudesta ja läheisyydestä, hetkestä, jonka toivoisi jatkuvan vielä vähän pidempäänkin. Ja niin jatkuu myös meidän levyseppä heti sitten uutisten jälkeen. Minun nimi on Pekka Kenttälä, lähetysluulajasta.

0: Vuorossa uutiset. Euroopan äärimmäinen helle jatkuu. AFP:n analyysin mukaan tänään vähintään 150 miljoonaa eurooppalaista alistuu yli 35 asteen lämpötiloille. Helle on saapunut myös Ruotsiin. Osissa Etelä-Ruotsia lämpötila nousee yli 35 asteeseen ja viikonloppuna myös lämpöennätys voi rikkoutua. Sekä Sveitsissä että Britanniassa on rikottu kesäkuun lämpöennätyksiä. Ranskassa useita suuria tapahtumia on peruttu helteen vuoksi. Niiden joukossa on viikonlopun Pariisin Pride-kulkue. SMHI varoittaa erittäin suuresta metsä- ja maastopaloriskistä osassa Götanmaata ja Sveanmaata koko perjantain ajan. SMHI kehottaa varovaisuuteen tulenteossa ja suurten koneiden käytössä ulkona, jotka voivat aiheuttaa kipinöitä. Ruotsin puolustusvoimien komentajan Mikael Claessonin mukaan olisi virkavirhe olla pohtimatta, voisiko Venäjä testata NATOa ja puolustusliiton 5. artiklaa lähitulevaisuudessa. Suomen presidentti Alexander Stubb kommentoi viime viikolla Hufvudstadsbladetille Euroopassa esitettyjä huolia ja kehotti ulkomaisia asiantuntijoita olemaan hieman suomalaisempia, menemään saunaan ja pulahtamaan avantoon.
1: Förråder alla utländska experter att vara lite mera finländska, att ta bara bastu, gå in i vake och så att säga cool down.
0: Claesson sanoo TT:lle, että Stubb mahdollisesti ylitulkitsi hänen huoltaan. Claesson korostaa, ettei hän ole ottanut kantaa tällaisen operaation todennäköisyyteen, vaan puolustusvoimien komentajan on varauduttava myös pahimpaan mahdolliseen vaihtoehtoon. Suomen ja Ruotsin välisessä yhteistyössä keskeistä on rajaesteiden poistaminen, sanoi Suomen opetusministeri Anders Adlercreutz Almedalenin politiikkaviikolla eilen torstaina.
2: Tällä hetkellä on työn perässä muuttaminen on hankalaa, pankkitilin avaaminen vaikka suomalaiselle Ruotsissa on hankalaa ja vastaavasti varmaan ruotsalaiselle Suomessa. Vaikka yritysten toimivallassa on kohtalaisen paljon, niin kyllä se paljonkin on myöskin lainsäädännöstä ja regulaatiosta kiinni.
0: Adlercreutzin mukaan myös opiskelumarkkinoiden pitäisi olla yhteiset. Hän haluaa, että opiskelijat voivat helposti ja yksinkertaisesti hakea jatko-opiskelupaikkaa eri Pohjoismaissa.
2: Kun tästä tehdään todellisuutta, kun jotenkin tuodaan pohjoismaisten nuorten mieliin Pohjoismaat niin kuin mahdollisuutena ja avoimena pelikenttänä, niin silloin tehdään paljon Pohjoismaiden yhteistyön ja identiteetin vahvistamiseksi.
0: Toimittajana edellä Hanna Silman. Kun Ann-Margaret Elström Forsgren menetti miehensä, samalla perhe menetti myös Suomen talvisodassa käytössä olleen kiväärin. Kivääri kuului alun perin Ann-Margaretin appiukolle.
3: Det var det enda vi hade kvar efter honom. Så det fanns liksom ingenting annat.
0: Aseen perinneellä on lähtökohtaisesti vuosi aikaa hankkia aseelle lupa tai luovuttaa se henkilölle, jolla on lupa. Aseelle voi myös hakea muistoesineen lupaa ja tehdä sen ampumakelvottomaksi. Perhe ei kuitenkaan hakenut lupaa ajoissa, joten poliisi vaati vanhan kiväärin luovuttamista. Asiasta kertoo P4 Gävleborg. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 3:30.
4: Levy Seppä.

No hei hei ja tervetuloa takaisin Levyseppän pariin. Levyseppä, ohjelma jossa muistot palaavat nopeammin kuin kahvi ehtii jäähtyä, eikö niin? Minä olen Pekka Kenttälä, epävirallinen Levyseppän paja on pystytetty Luulajan radiotaloon ja mennään niin kuin aina täysin teidän toiveiden mukaan. Seuraavassa viestissä sähköpostissa lukee toivoisimme Grymlings-levyn Mitt bästa för dig. Terveisin Sirpa Gislaved. Grymlingsin kappale Mitt bästa för dig, tämähän on yksi ruotsalaisen poprogin tunnetuista tunteikkaista lauluista 90-luvulta. Kappale oli Svensktoppen listalla 23 viikkoa, joista 14 viikkoa listan kärjessä. Ja yhtye Grymlings koostui tunnetuista muusikoista, muun muassa Mikael Rickforsista ja Pug Rogefeltista, ja heidän soundissaan on tätä ruotsalaista rockperinnettä. Ja tämä bändin nimi täytyy kertoa, se tulee Grymlingistä, joka oli Mikael Rickforsin omistaman kotlantilaisen maatilan nimi. Yhtyeen ensimmäinen albumi äänitettiin siellä, ja itse maatilan nimen uskotaan olevan vanhaa alkuperää ja liittyvään johonkin henkilön tai sukunimeen, mutta sanalle Grymling ei ole nykyruotsissa yleisesti hyväksyttyä mitään merkitystä. Se on aika hauskaa tämä. Monet luulevat, että Grymling liittyy sanaan Grym, ja sehän on suunnilleen, se riippuu, mutta se voi olla niin kuin mahtava, hurja tai kova tämä Grym, mutta yhtyeen nimi viittaa siis tähän maatilaan, eikä siihen, että bändin jäsenet olisivat olleet erityisen grymma. Olepa hyvä Sirpa ja kaikki muut levyseppäläiset. Mitt bästa för dig. Grymma.

No hei rakas Levys, että taitaa olla Pekka Kenttälä siellä nyt juhannuksen jälkeisen viikon perjantaina, viikonvaihteen perjantaina, että semmoinen kappale, kun näin se kesäloma toimii, eikö siellä Ismolla ole 3 viikon vai 2 viikon kesäloma, että sinä siellä välillä taot sitä pajaa siellä. Näin se kesäloma toimii, tuun pojat, Matti ja Teppo. Se muuten on edesmenneen sulaseni ja minun tosi voimapiisi tai meille sopiva kappale. Mutta nyt mulla on uusi miesystävä Tapio. Ja näin täältä Rauni. Ja kaikille merkkipäivyskeillä on juhlapäiviä onnitteluja. Ja myöskin hyvää kesän jatkoa kaikille. Ja kiitos sinulle, Pekka Kenttälä, kun täytät toiveemme. Näin Rauni ja Tapio.

0: Levy Zeppä.
1: Ota sinäkin yhteys Levy Zeppään sähköpostilla levyseppa@sverigesradio.se.
2: Hei, se on Senja. Tänä päivänä täyttyy 64 vuotta siitä, kun myyntiin kihloihin. Niin haluaisin kuulla sellaisen levyn kuin Oi niitä aikoja. En tiedä, kuka sen laulaa. Niin olisi kiva, että saisi niitä vanhempia mallia. Tältä Vinnokyystä Senja Määttä.
3: Onneksi olkoon teille sen, ja minä löysin Levysepän pajasta eri versioita tästä Oi niitä aikoja -biisistä. Päivi Paunun vuonna 1968 levyttämä taitaa olla se kaikista suosituin. Laulun juuret tulottuvat venäläiseen sävelmään Dragoi Dlinnoio, ja sen sävelsi Boris Fomin ja sanoitte Konstantin Podrevski. Ja kansainväliseksi hitiksi, muistatte sen varmaan, niin tämä kappale nousi samana vuonna, kun Mary Hopkin levytti siitä englanninkielisen version Those Were the Days. Ja suomenkieliset sanat kirjoitti Reino Beckman, ja juuri Päivi Paunon tulkinnasta tulikin sitten suomalaisille kaikkein tunnituin versio, ja tämä nostalginen sävelmä on säilyttänyt suosiansa vuosikymmenestä toiseen. Ja Levysepässä kuulemme siis Päivi Paunun Oi niitä aikoja. 64 vuotta kihloissa sen. Oi, oi.

Levisepää, kuuntelette Luulajasta käsin. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Luetaanpa postikortti. Heippa, tässä lukee, soitatko Janne Tulkin sisältä kultaa kukkien lailla? Joo, sisältä kultaa. Sen niminähän se on. Soitetaan sinulle Paula Härjongasta.

Hei, Levy-seppä. I'm Forsten Gnosiosta. Toivon Säkkiöven polkkaa. Opettelin tanssimaan sitä vuoden vastaan. Terveisin Aimo Gnosiosta. Heippa!

Tässä kuultiin Viljo Westerinen ja Dada P. Säkkijärven polkka. Sähköpostissa lukee näin, hei Leviseppä, hei hei, soittaisitko kappaleen Ilta Rusko Topi Sorsa Kosken laulamana? Tähän lauluun sisältyy nuoruudestani muisto, kuulin sen ensi kerran tätini luona. Lapin Lahdella tässä lukee. Naapuritalon Saimi tytär, aikuinen, lauloi tämän kauniilla äänellään. Laulu on ollut melkein unohduksissa näihin aikoihin asti. Nyt olen etsinyt sen ja haluaisin kuulla sen Levysepässä. Hyvää kesää kuuntelijoille ja Levysepälle toivoo Ansa K. Opis.

Otetaanpa seuraava viesti sähköpostissa. Sekin tuli meille levysepälle. Terveisin mökiltä Enokerista. Tässä lukee, toive, minä olen muistanut Kim Lönnholm laulaa. Puolisoni siirtyi taivaan kotiin 25. Jouluaattona olin ollut hänen kanssaan 14-vuotiaasta. Avioliitossa 60 vuotta tässä lukee. Nyt on opeteltavaa yksin eloon, mutta kohtahan tapaamme taivaan maassa. Siellä ei eroa, ei murheita. Hän vain meni ensin. Jeesus kutsui hänet kotiin lepoon, tässä lukee. Kiitollinen kaikista vuosista. Hän oli ja on ainoa kumppanini ja puolisoni. Kiitoksin, Tuula Irene.

Näin siis minä olen muistanut Kim Lönnholm, Tuula Irene toivoi sen kappaleen. Sähköpostissa lukee näin, että näitä yöllisiä jalkapallo-MM-otteluja odotellessa tuli mieleen yksi hyvin kaunis kesäinen laulu. Evert Taube on tehnyt Englemark-nimisen laulun. Hän itse ja hänen poikansa Sven Bertil ovat esittäneet sitä monta kertaa, esimerkiksi Tukholman Skansenilla. Toivon kaunista suomalaista versiota tässä lukee. Keiju Maa vuodelta 1972, jonka esittää Kim Floria. Kesäiset, terveiset, Iiris. No niin, Iiris, Keiju Maa, herkkä nostalginen laulu, joka vie meidät leviseppäläiset kuin satumaiseen maisemaan. Ja suomenkielisen tekstin teki muuten Hector. Laululuonnosta, herkkyydestä ja siitä, mitä meidän pitäisi suojella. Tämä biisi on suomalainen käännösklassikko.

0: Kolme ruotsinsuomalaista lasta perusti oman karatekerhon.
1: Mä oon karate Liivi.
2: Mä oon karate Ossian.
3: Mä oon karate Adrian.
4: Ja yhdessä me ollaan
5: Karate LOO!
0: Ja sinut on kutsuttu mukaan treeneihin.
6: No, ootteko te kaadellut aikuisia?
7: Vaan leikillä, kun on esimerkkejä tuolla tojossa.
8: Silloin me teetään
2: se. Se on tosi hassua, kato. Silloin Liiva niinku Peppi sitten Jouva. Et sä mua voita mitenkään.
7: Ja sitten. Kabam.
0: Karate LAO löytyy Sveriges Radion apista sekä lasten ohjelma Taikalippaan kotisivulta.
4: Mä haluun päästä sinne karateen.
9: Levyseppää kuuntelette. Minun nimi on Pekka Kenttälä, lähetys Luulajasta. Jatketaan. Sähköpostissa lukee näin. Hei hei, nyt toiveena olisi Popa Shabby ja Hey Joe. Hieno versio legendaarisesta kappaleesta. Terveiset Aki Pielavedeltä. Aki legendaarinen kappale. Kyllähän se on. Popa Shabbyn versio kappaleesta Hey Joe. Se tuo tähän klassikkoon raskaan blues-rock-tunnelman ja sähköisen voiman, kuulkaa Hey Joe. Sehän oli alun perin 1960-luvun tunnettu kappale, tunnetuin ehkä, koska Jimi Hendrix teki legendaarisen version siitä. Ja Popa Shabby puolestaan vie tämän laulun vielä, voisi sanoa vieläkin raaempaan ja säröisempään suuntaan. Voiko sanoa niin? Hänen kitarasoundissa on vahva, likainen, täynnä tunnetta. Ja laulun tarina, sehän on synkkä. Siinä mies pakenee tehtyään väkivallan teon. Ja kappaleen ytimessä ovat mustasukkaisuus, katumus ja kohtalon väistämättömyys tässä biisissä. Siis ja Popa Shabbyn tulkinnassa korostuu bluesin alkuperäinen voima, se ei ole

Hey Joe, popa Shabin versio siis. Moro, Levi Seppä tässä sähköpostissa lukee, soittaisit Kari Piiroisen kappaleen viimeinen pyyntö, tarkoitettu kaikille rakastavaisille. Terveisin Pentti.

soitti Jaakkola Skånesta. Ja toinenkin viesti samalla, haluaisin kuulla levyn Tulvi Pohjan maalauleja ja ne tulkki, toivoo Leena Burosista. Tässä kuulkaa onkin tämän Leviseppään viimeiset toivekappaleet, mutta lähettäkää viestiä ja toiveita, niin kuullaan viikon päästä taas. Minä Pekka Kenttälä kiitän seurasta. Oikein hyvää viikon loppua. Moi moi.

Ololoi, laloloa. Nakauttis varreja junnas, kalbahtse tohko arjeli. Ii, te arjeli. Ja barra pena kullama taas liuhtsui tohko pesseti. Ii,

Baby, go see. Ja koulukal nuutsappa joo, ja ees vielä adja nuurvauti. Kale nuur.

Da joika i domma marainen, da je lasebiehte häikka domma hurribiehte. Ja domma handla okta joiki daas ruohabälde saamiskille baragan joikan ja almuhan arbeverulas luodi kuhke saikki tjada. Mun Anna-Mare Päivö län åttne bidja nokti dan dimusas nuhta saamis masle arbeverulas luodi davvisaami goulus ruohabäl saamis. Det går fattan. Ja mun valjen luodit dala aikis ja dolus aikis ja dolus luodin mallan gaunan vuorkas. Ja min jatki guldalit läs biettehäikka domma ko dalges joika kuflar. Ja dan manjel de joika marha läs häikka bahba viika.

0: Ululo ja kappa jolkin lekke lihka kappa sakko kappa imanje jolkki veljolla ulo. Na la ulo lo lo lo lo lo la lo lo lo la lo lo lo la lo lo lo lo lo lo lo lo lo. Na alteralle koverskelo dechen jo de pappa veikka lasi veljo lo lo lo lo lo. Na hette farkka lechen veljo pappa veikka baltas veljo lo lo lo lo lo la lo lo lo. Na reich jo fenja pingvin paljais sista välja laululula laululululululululululu. Ja niekka rämi konu kappanu jo njolke reiululuilla laululululuilla laululu. Na rikkoloilla leijoloilla luulelolla laululuilla luulelululuilulululu. Na tjappasonka leiredoukko luomi veljo laululuilla luulelululuilla luululu. Na vuotta veljo nuko paihtaa setsä doukko. Veikki veljo maano läpi veljo luululo la luululo la luululo. Ja maanja lämmi leinos muhti lukko tjoukja veljo la luululo. Na sillä papokan susli perra miino tjoukkai lukun asteen almi veljo luululo.
1: Munlan roggan ruoha radio vuorkas ja ohtsan buades luodiht ja langauna muadde ja muadde juikkiht. Tale badde mahmalle dahkun jäljilo, viidalogus ja guhtalologus äänas ja tale luodiht lau alle oanhatsaht. Nu mun juttasan algih kuldali luodimille na vinni birra. Alkusjoiga Nils Hurri dryckesjoiken ja das manjel de jatka Knut Eriksson Schaunja go joiga nykterhetsnämnden.
2: Ja de joika de ja lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo mena nole majel masa nollu. Seitsemän vuotta trenkinä ja tällä lailla on maailma nunnu. Nyt on kello 3 aikana, nyt on paras koti ja lähtemään jo. Kuulkaa nyt ihmisen nunnu, no, sen oikein ja näinen nunnu. Edan siirissä vielä vauraan viivaa vuokoon. Tätä on moi vuodistit, ne vuolle talo ja ala talo me lehmän. Siinä men olemaan tiimaan omo ja toisen tiimaan olemaan sitten jossakin muualla. No, no, no, no, nyt on sata runnut kulunut jo. Ja tässä täti muu vihta de vulki ruokto ja tää jäi kos muu jos tuo rajena. Hyr varmin sturmol no no no no.
3: Ihminen tää toivotin vel. Ei jos muu ol jo, jos muu on saamis päälle ja jukista. Ihmo val siis kärjetä. No ostaa mu kalsiis viine, omi kuutai mu ostaa chambel. Ma ietsäi maistii maukesta vuoktii siinä no piiru olu kulju.
1: Taabalas han le saamiht juigan buht. De kumin kuuleme taas oudalda lei fokus alkohuulas ja chilkus vuodas nai. Ja mu juttisin talle diktit muadde juikki. Kiht juikat raahkisvuoda ja nison olomuht. Ja de kullat Johannes Alexander Nutti, Andreas Labba ja Knut Eriksson Schaunja.
2: Kaiten vaan.

No. Na virkalalle ruoksada te kulata ge kilolulu. Lo. Na lahkelle ju ruoksada goda vatsa chi julolulu. No. Na deda kalma verti orut muomi usti bajulu.

0: No, no, no, no.
1: No tulin kalletjiin juhkinitamaan, niin kun rahtivat sinne kitkitä valtaanit. Minimo jo juovuuta tiivne, kun kesää tälle, mitä sepana emmin jo. Ja neljä ja kolma jakin mangelka peuttävel piikali, neljä jakin oruuta. Temoja jesti, että jos päässyt tukista mukaan juuri, muu kuulju mun ämmiinä tarpeen. Ike tarpeen mun ämmi vel kärjedet vel juu. Ike komina konttorista tarpeen vietsä ruutatu kuhke kella. Vaksen juona padjil kuhtelu jäkist.
2: Jassi Juige, en kvinna som unnats allt gott. Jojk om flickor med röda förkläden. Jag friar jojken. Jag dal min johtigt åtna jag dala aigai. Jag mun gjortes incho jag hive ha åtna aigasas lodigt. Sara Elvira kommunen tjokodigt. Jag das manjel pavva idikkousu. Jag det Sofia Jannok, Volvo Jauri.

fyysisesti pohta poris adja, tjelakasi huainnan, soppin son vadja, pohta mu kohta ja vellera. Tjegge fas uaivi ja mu johtala, ikään nähpäk josi kuddit. Ilaloses laohka sähtäädu kuddit, elin ja kiissua lääri muusko adden saji, kuulahko muumon taravanin juratakin fanki. Fa-mumus jaavkoi keevoinu manki, kun viimahten nullen, laavkoja lujahten, katnjala kolke ja raafimon vujahten.

0: Ja tähän kaununai olo muuge juige sämme luodi ja maittai aikki tjada. Nu dalmingalga guldalihko kolmas järra juigiht juige sarvuomi ahti tjokju. Alkus hanle Nils Ante Povevaini, Danmanjelle Johannes Alexander Nuttivaini ja manjemussi dejoika Inga Elisa Pove.
1: Ja me ei ole enkoi joutu tsehroi kohtaan eikoi ja tsaikeloo.

Ja okta gile jui gile laasante kummunen gigulla gapnaa cerrui. Ja saameraaju mielbarigi Katja Inga le jeerahallaan su luodi birra. Ja daamin kullaht njolka manjel sonle rohtestan muudzeht njaidi.

0: No mä en tiedä, mä olen kuullut antaa juikusi mannaa vuoraa raajinnan ja toppeso parissa. Ja mä en tiedä, tätä kun vettä juokalaan. Tämä arvihan tällä sämmätä, kun jalkaa instrumentta spellaa. Ja visua jalkaa instrumentta spellaa. Tällä tuossa muuhtin maalki. Ja tämä juikus, mä en tiedä, tätä kun kuuluu muu koruasista juokalaan. Tällä juuvun raajin kunnilla, kun vuostas kertti kullen tilorin ja juikusi. Tätä kun vaimu juolehkimismiltä juokalaan. Tällä lakamus, kun mä saatan silkit. Tällä on sinun haaka, sammulantti ja nilsis sama. Mä ratkaisin se, että tämä on ainoa puoraki. Tämä oli minun rampo, jos minun lohkaa, kun olet sinun haakaa solma. No mä kuulen teitä olisi tsehpes joikin ja teille nilsa antti pouva ja laarisena niille sai ja kehtäville.
1: Meitä luohti Amerikassa tunne.
0: Tätä kun kuuluu muusista jokalat. Tätä kuuluu muusista muu vaimo tjuanakimista.
1: Luohti historia halle leimasan käras ristalla suota, mille käras saami. Ja ehkä kohti luohti arpivirruo, tahpi ruohapieltä pohtaa eli vita seippuun pohtaa ikkis näin.
0: Joo, kalmo jahkan, kun nuora valalki joik. Kalla ei laavan. Joo, ja jälle mieltä tätä saami elimis ja nuuladze. Ja tämä pohtaa luehtina joka ladze.
1: Kuinka tuota jahkaa, että nuoraa, kelkä alkii ja joikaa?
0: No tällä tuossa joikaa. Ja tässä on nu karraa historiaa, että joikosissa. Tämä tolin halta, tällä piru atsaa. Jätnä, mipo kulloita juikusin. Tämä oli tämä, että pahpa meini. Ja moin nyt merkittä, että tässä ahtenu finnia tai jahusa lehki juikusissa. Tässä on jo hui karra historiaa. Jälko juika ja tuosta juika. Juokas juika ja taas lantso on. Ja tällä finnissä.
1: Ken oftas vastatusalle seiloi luotie tuumielas?
0: Tämä kun vertti tennian alkiha, että vertti ena arvo pitsä, että arvovirulla juikusi. Joitamassa arvoa. Tässä on ja tässä tällä joitamilla hui finnistä. Ja kun olla finnistä haalaa joika. Tämä finnissä.
2: Niin ja muisteli Lasantti kummunen. Ja toppahan le ollusa valdan lauhki ja lauhken lauda imo saagasan teuske Sami Grand Prix pirramasle joigan ossi. Ja toppele mankasamai almulatsa joigan. Teku Per-Olof Nutti.

0: Ja taas juoikkai Simonissa marainen luontuuluhtai, manja son mai läämäsän mielde Sami Grand Prixas. Ja valfas guldali muad boares padma ja luudit. Ja taas juoika Larskytton Blind, Jonas Ponga Guokteluodit, Nils Hotti ja Olof Blind.
1: Jag kan inte säga ord.
2: Hello.

No vikum biraja no no no no no no no no gauda gneita no yon gesha di no no no no no glogan zayer glong glong glong glong on go biku biradulu besias kirko on yo no no dittare kattava no no no no nähtiin herangan nossa jok. Jopan oli pikku pierä tullu, jo lein onna peräis pohtaan, jota noit ne vajan leis talpojissio, jopa tyttö nauruun veti, lollogo lollogo lollollog. Lille glille glille glille, dei on neitä ja kehtsä dei on. Tyttäre kattoi sitä sukkaa, jalka kun lähti mantieten ulkaas. Taaman nonno jo pikku pierää tuli nonno nonno nonno. Silloin oli härän kaulassa kello, vaan niin kung kung kung kung kung. Siinä oli pikku pierä nonno, tyttärä kattoi sitä nonno, nonno, nonno, joo tuli pikku pierä hyvä härkä nonno, joo tuli hyvä ajoukka, joo tuli pikku pierä nonno, nöhän kommer pikku perjo, nonno, nonno, nonno. Alla flickor väntar nonno, katjan kommer pikku per, nonno, nonno, nonno, nonno, nonno, klockan kringer, klong, klong, klong, klong, klong, klong, klong, klong, klong. Adego joikka di lolololo, johke neita kähtsä dia, joko pikku perli pohtaan, kouta keit noi veo, nonno, sukka jäl kahtos. Elka chen ya neita che choko de noi va ya ya la lo de no pe cumbiera le vota vello lulo na yoda ma il me sveglio na yoda ta yo ta ya de yo yo le pe cumbiera vota gong gong gong gong gong gong gong gong lo gong lo lo lo. Jolla talvolle talun jo, vaikka vejo heikkalimi, hei jo vulkin eit manja, gong gong gong gong gong gong gong gong gong. Mutta sitten kun lähti takaisin jo, sanoi joka minun

0: Ja migo vi dovu luodista ja lä luontu. Ja doppa han lässä mitt buhaikki vantaran ja ellan. Ja talmin kulla marhalassa lasheika gojuika merra riika. Ja tammanjel inga Elisa pove juika liinejärru ja las ante kommunen chappa etnama.
1: Töjall.